0: nga tochusizaamu obanga tofunye ku mitwanu ku mikwano we mukolazi business ne mubulamu bwa bulijjo gomanya waliwe ekibulako irono ogenda okulaba na gamba nali China ono genda mu jjo mwaka oguwedde n'abaako kyamwongerako ono na gamba nabadde mu somero myaka esatu emabega jetwesanga twatandise business ono na gamba twali mu katale nga ina bino byenjagala ne namba yenenje mujjako twatandikira otumaze emaze emyaka emeka emyaka ebiri kitegeeza nti buli wofuna emikwano emipya mu byenfuna ogenda oyina emikwano gyoteekeddwa okusuula egitakugattako oyina emikwano gyoteekeddwa okwerabira togikyawa wabula gyotateekeddwa kuwabudde olw'ensonga tegikugattako akadde kaajo kaba kaweddeyo kabeere ggwe kabeere nze ne wemba ndi mukwano gwe waliwo akadde kentuuka ng'ebitugatta tebikyaliwo nga tusigazza salaamu na kameseji kwebikira na kwebuuza ng'obuze nti gyendi kale beera bulungi kitegeeza waliwo kati ate emikwano gye nkubira essimu buli lunaku waliwo emikwano gye nsindikira meseji buli lunaku kati gye giriwo era ekyo ekikutuukangako ggwe gwe bakikoze tonyiiganga naawe ng'ate weenoonya buli kadde emikwano gikyukaŋŋana gikyukakyuka mu bulamu bwe butambuliramu buno gikyukira ddala n'ofuna emikwano emirala egikwongerako era ggwe obeerawo emyaka kkumi mukwano gwo nfanfe tulawo weebuuzi akugattako ki ojja kukakana nga tewali nga mwenna muli awo ludo mabaala mipiira naye emikwano ejja ddala kizibu nnyo omuntu mu side za business mpozi nga business yo teyeeyongerako oba byokola nga tebyeyongerako emikwano gikyuka nnyo nnyo nnyo nnyo era ekyo yino kigumira manya ogenze mu nkulaakulana ogenda kumutendera mulala abadde asuubula endiboota kati oleeta kimotoka kiramba giri emikwano gy'endiboota mu owiina oba ogisigazza ate oba ogenze mu bakonteyina ze namba ziri ku WhatsApp yo kati obulamu bukyuka we butyo nno mukwano gwange era naye tudda mu bulamu bwaffe obwa bulijjo waliwo otuuka ng'endowooza yo ekyukidde ddala waliwo akaseera k'otuukamu nga endowooza yo n'emikwano gye wali olina nga ekyukira ddala era togyesibaamu nemba mwenkana emyaka temwenkana ntegeera temwenkana ndowooza ojja kulowooza bya bizinensi yakuteerewo mipiira ate ebitali mu kadde kaabyo ojja kulowooza oli mukadde ka bya mipiira wiikendi oli mu mipiira ogenze kusanyukako kalaba kapiira akuzze mu birala akuzza mu byabakazi tokyabisobolerako ddala naye nga muli myaka gye gimu waliwo emikwano gye tulina okuleka olw'endowooza yaabwe nga ye takula mu ndowooza ng'emyaka mikulu mwenkana oluusi akusinganako naye ng'endowooza takyuka ng'ajja kubeeraawo paka ng'ajja kubeeraawo nga walowoolereza paka buli kadde buli kadde buli kadde buli kadde oba tuli ffenna mikwano gyange oba tuli ffenna baganda bange kaakati mu mbeera yonna yonna omuntu olina okubeeraawo nga endowooza gy'olowoozaamu eyina okwawukana mukko era wetuuka akadde n'eyawukana wetuuka akadde nolabira ddala nga eyawukanye ampuliriza ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo olina okukigumira olina okukigumiikiriza nawe kityo ndowooza akaseera ako ofunyeemu ekyofunyeemu okifunye atafunyeemu genda kuwa engatto. Genda koko wenga to. Neyongedwa ko Sheikh Mayambala. Tugenda kubera ngate tutambula naye mu dakika zino insha Allah ezisigaddeyo. Tugenda kutambula paka wetutuuka wali kadde akiswala insha Allah nga aina ebigambo byatujukiza.
1: Inno yentande eri omwoyo gwo. Uliriza wefumitirize ng'otandika olunaku mu programu yentande kumakya.
2: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد

0: ينين تان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وموت وانا تيوك يمين ما سوغا الله وي ما سوغا الله ما سوغا الله أمام رب العالمين وي ما سوغا الله الجليل الكريم الجبار يقام وموت وانا تيوك يمين ما سوغا الله وي ونهى النفس عن الهوى نازيزو ميوكو كواغر كواغو إميو جاغري بنت في بي nafsi zagre bintu bye bey webaze Allah toli mupangisa banafa bambali mupangisa Allah na uwo muntu rumo biri natu kogamani ene toyo butoyi banno bali mupangisa gamba senga Allah mpadde wensura senga madu ya makagange mwa bayine ebiduka bambali ku boda boda bali ku bicycle kuba bwetonya ne bagenda ku petrol station gwe nyimorko jina Allah jikuwa de jikode se muhalal muharam tujiko se muharam tujite kamba malaya obisungu baka tuno yumula mukaseka no buvudde mu kujoga Allah subhanahu wa ta'ala tusibe ku nafsi وأما من خاف مقام ربه وين أنا توكي من ما سجى الله وي بنانا بشالا بلا ميرانا بسجى بام بوليزا أبا فوكا بشباب بام بوليزا بوانا بلينز توكي من ما سجى الله وفي بس هو باتوكي من ما سجى الله سبحانه وتعالى لما نيوكو نفس ونها نفس عن الهوى لما زيز ميو جابو كوغالو كواجو جاغالو بونونيف غانا جاغالو كوبا غانا جاغالو كريازا مانيا غانا haki ya muno jimudize rija kusobola yugfaru lishahidi kulla dhambi illa ddaina yugfaru lishahidi kulla dhambi illa ddaina Allah asas wali muntu ye kana qima ina value muno munsi muno ngo muntu shahid omuntu afiride ku dini afiride mu jihad afiride ku dini nga alif sabilillah Allah musonywa yugfaru lishahidi Allah sonywa muntu afudenga shahidi kulla dhambi buri hata buri sobyo na ila deno kujja kebanya amabanja gamba tamekage tuina mabanja go kufuma gwa nafi amabanja go kunyoma na banafi amabanja go kukakanya banafi nabi agabi hasbi mri min ashar chimara umazinti okoze chichama yaqira akahu muslim kunyoma muganda wa muslim bagaga na bangi twagala ni nabi agal muslim man salima al muslimun milisani wa yadi waite wa muslimu mutufu oyogobona baganda baba islam olimirwe mikoroje takuba banne amam bagana ba falla subhanahu taala wadde muni muno bufuraiziba muri basirikali ni tyakatonda bitonde byakatonda byokuba ubagamye kwata mtu mukwate mukwate ya mirembo oja kubuziwa al muslim man salima al muslimuna milisani wadi waito muslimu mutufu mtu wa mtu kuna kuhusi yo mtu kobaona olimirwe tafu mabanne tanyoma urabanne takakanya banne takuba banne Allah kuwadde wadde kuwadde akuwadde obusobozi bw'okubanza osobola okufuna n'omuntu bera wakisa rahimuna abasasi yarhamuhumu rrahman abasasi allah omusasi yarhamu man fi lard musasi ebitontu bya allah ebirimu yarhamuku man fi ssama aja basasi allah ali muggulu wanaha nafsa ani lhawa naziiza okwagala kw'omwoyo gwe omwoyo gwagala bintu bya bbeeyi togenda kukkuta shekhe togenda kukkuta mukyala gwampuliriza musajja gwe tokukuta nonofuna amataka agafaanana gatya abantu amba singura bannaabwe afune miles ne miles oja zire kabaja kuteka mufuti musanvu ebintu byakuleka bamika kam minan nas kam tarakum min jannati bamika Allah subhanahu wa ta'ala ebintu abirisiza abantu wanu abantu abayine ebintu babirisa wanu kunsi bagenda minima minyunji byakola baganda bange balamira kwe kume biragiru ya Allah subhanahu wa ta'ala agambi fa innal jannata hiya al ma'wa ejanebo bugendo kubera obuddugwe baganda bange jana buri muntu okuno kusaga galo kubera obulunji okuri obulunji okusira obulunji ne jana abantu bagenda kubera jana bagenda kubera mukwesima kwa ruberera subhanallah tuinge jana Allah tusonywa tusase kunda kuno rochitibwa subhanallah tubikiri ya ghafar al ghafar al ghafur otusonyi ya Allah ensubize tukulanga tumanyizi kulanga tumanyi otuwe tawfik yokolo kubanga tukole mnime mnunji اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف الغنى يا مصرف القلوب صرف قلوب على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك زين دوم وتوعي السماز نسات الله واستقامة الدين إن رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب
1: Yoba mugambe Neka nevemu mugambe Ngamba gu Tukulenso vyo kutusa akalimiko Nukajia kuchikumu musambu katoneze mwenda Pal FM
2: Report Index New video

0: Kuchukumusumukatinzumwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gomune.
1: Nana habu mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo ga kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo ga sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu ga izalu darumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchukumusumukatinzumwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتنزم عندها على الفيرم الكل يوم
3: Uwangi, uri utialiru.
4: Ndi bulungi.
3: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
4: Loza kubulamu bwa abantu.
3: Tuozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mobili. Ateredua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga. Spring Flower, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
5: Umuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerera vudeo kubangulira omwana wo, ku musingi omunywevu, mu byenjigiriza, mu ddiini, okukusa n'ebyensi.
6: Essomero lya secondary, ery'omulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kiba ndyetaaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
5: Chukirante, Broadway High School Kawempe, somero lya Kisilamu, nenga n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
6: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzina petrol station.
5: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti 7, noti 3, 9 mu 7, 5 mu 4, 10 mu 6, ne noti 3 mu 2, noti 10 mu 7, 7 mu 4, Broadway High School, amagezi bugaga. Tukwaniriza. Mu program namwa tulira.

0: kuchukumusi mkati nizumwenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru saisai. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutu nizumida.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetavu mukujanja po moyo gwe ngajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'an enamba atojegendereza ngatochitegedde makolo gayo kyo kyongera obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani.